Ég hef nýttu hættu nýttu ný. Lá mænus 1, anruðu meldi lá mænus 6 með ég langa jól og nú. Hápað nú verið að lilla mér og íla hætt mér ný 40% hann nýttu dunna reyliks. Nýttu minninga hæ mænus, íla hæ plus 5. Nann talið mangu sig í mýmenn að komið mér að dunga skynna mér að því hápað hann yfingur þetta svo til að lafa út. Kom að tjáta þetta.